Abdullah, bir miçi yara. Bai banu joy che chago pe bate no pe guy bai je var samaji wa agar tar tak de

0: yaudar da majami da ha kashi ko yi fitil da majami ja baki ko ce na wacce nake da kanka mata baki mun gutu ne da kurban gerte wasa amadu da fili da ya da sali fana ko na tawo kurbi mata
1: Thank you.